0: pamoja we, pamoja pamoja pamoja twashinda. Pamoja shinda, pamoja pamoja pamoja twashinda. Sote pamoja we,
1: pamoja pamoja twashinda.
0: Pamoja we,
1: pamoja pamoja pamoja twashinda.

0: kwa katiba letu kanyaga kanyaga oho kwa nguvu
1: kanyaga
0: kanyaga
1: sote
0: tuko ta